0: 回来的那一天，能够像父亲一样站在草原上，为每一匹生病或受伤的马带来希望。放血后的马重归赛场，被咬伤的马恢复了健康，只有那匹减肥的马一年过后依旧肥胖。
1: 아또오랜만에이때마사대어떻게오냐면은그다섯살때이렇게있는데비왔을때애가더그렇게막자서그치대비와이모아프고유유그러니까애가참말다섯살때어떤인생등금진발했을때제가갔다가서야갔다죽었다미니버틀었다미니오그는야마차들이이거센스가없었다야마차들이어떤그이서로서도대원들에서서다여울여울가다도르고올라다제가어린도때했다니손가거든나를때문에있으니까나와다제가야마스때했다는우리큰부인들도그런생각이들때올랐지
2: 말아자화인자슬럼득주일인은모르기지리울같이나사연설지르치가무릉은들지르인모르기지르치가허일이사연그дөөд жиргийн нэгэ давхархад авч харцгаад мөн өндөөр өөр хавийн хүмүүстэй ажаадаан хүмүүстэй бүр авсарийгаа бочино.
0: 起风时，草场上的草全都会弯腰，就像草原上的人们，从不分你我，总是有人穷极一生，把苦和药熬成答案。喂给那些不会说话的疼痛。奉献是草原上最沉默的语法。瑟恩道一家用他们独有的方式诠释着对自然的深沉理解。未收的账单默默化作春风，而生命的价值从不以物质衡量。